kuchokera kunyimbo zokutisa ntima. Stella Longwe akupatsirani ola la tuntu la malonje. Loweruka lililonse pa nthawi ya 7 koloko. Fikira 8 koloko madzulo.